اب آپ کی نظر ہے جان نثار اختر کا لکھا ہوا گیت جسے سنگیت سے سجایا ہے جے دیو نے. فلم کا نام ہے پریم پربت اور آواز دی ہے لتا منگیشکر نے.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیک آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی وچتر اور بہت ہی مہتوپورن, اور اس کو سمجھنے سے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ للدت کی جو شیوتو کی سمجھ ہے وہ اتنی گہری ہے کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا. آج کا وگیان اس کو سمجھنے کا پریاس کر رہا ہے, پرنتو میں پہلے آپ کو للواک بتاتا ہوں. للواک ہے شیوچی زیول زال وہرویت, شیوچی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت, شیوچی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت زندنے وچھن اد کر مرت, زندنے وچھن اد کر مرت پان مز پان کڑ ویسرت کیت. للدت کہتی ہے کہ شیو شی زیول زال وہرویت, شیو جو ہے ایک ایسے جالے کی طرح ہے, ایک ایسا فیبرک ہے جو بالکل ہی اتی سوکشم ہے, جو دکھتا نہیں ہے, اور وہ پورا پھیلا ہوا ہے پوری یونیورس میں. جیسے سائنس ہمیں آج کہتا ہے نا, کوانٹم سائنس کہتا ہے, کوانٹم فیلڈ تھیوری کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم فیلڈ آف انرجی کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم ویکیوم کے بارے میں بولتا ہے, کہ ایوری تھنگ از مینیفیسٹنگ آؤٹ آف دیٹ کوانٹم فیلڈ آف انرجی. لیکن وہ انرجی ہمیں دکھتی نہیں ہے, وہ انرجی دکھتی نہیں ہے, لیکن پورا برہمانڈ اسی میں سے نکلتا ہے. للدت نے اسی کوانٹم فیلڈ آف انرجی کو انوبھو کیا ہے, اور للدت کہتی ہے شیو چھ زیول زال وہرویت. دیکھیے کتنا ویگیانک تتھیہ ہے, کتنا ویگیانک انوبھو ہے جو وہ ہمارے سامنے ساجا کر رہی ہے کہ شیو چھ زیول زال وہرویت, یعنی پھیلا ہوا پوری یونیورس کو اس نے انوبھو کیا ہے کہ شیو جو ہے وہ ہر ایک جگہ واس کر رہا ہے. جیسے ایک برتن ہے, برتن کے اندر جیسے پاٹ ہے, پاٹ کے اندر اسپیس ہے, اس اسپیس میں ایئر ہے, لیکن وہ اسپیس جو ہے وہ اسپیس ہمیں دکھتی نہیں ہے, ہمیں تو پاٹ باہر سے دکھتا ہے, پاٹ کا جو باہری فزیکل اسٹرکچر ہے وہ دکھتا ہے اور اسی سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ پاٹ ٹوٹ جائے اس انر اسپیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو ہمارے اسی طرح للدت بھی کہتی ہے کہ شیو چی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت ہے. کرنز مینز یہ استھی پنجر, اس پاٹ کی طرح ہے نا, اس گھڑے کی طرح ہے, اور اس کرنزن میں, اس سکیلٹن میں, اس پاٹ میں, اس باڈی میں وہ جو شیو ہے وہ اس سپیس کی طرح واس کیے ہوئے ہیں. کرنزن منز چھی تغیرت کیا تھی. یعنی وہ جو سپیس کی اس نے بات کی ہے, اس کوانٹم فیلڈ کی اس نے بات کی, اس انرجی کی بات کی جو دکھتی نہیں ہے, وہ اس استی پنجر اس شریر کے اندر واس کر رہی ہے لیکن ہمیں دکھتی نہیں ہے. لیکن ہم ریلیٹ کس سے کرتے ہیں؟ ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس کو اپنی اس باڈی سے. پھر کہتی ہے زندنے وچھان ادھکار مرت, یعنی ہم لوگوں کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شیو کو, ہاں ہم شیو کو جب ایکسپلور کریں گے, ڈھونڈیں گے, پتہ کریں گے یا اس کی آرادھنا کریں گے تو ہم کہتے ہیں ہاں کریں گے, پہلے میں کچھ ہو جاؤں, پہلے میں کچھ بن جاؤں, پہلے میری پریورٹیز بڑی الگ طریقے کی پریورٹیز ہیں کیونکہ میں فزیکل ورلڈ میں رہتا ہوں تو فزیکل اٹیچمنٹس میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, اور یہ جو انوبھو ہے جس کو میں دیکھ نہیں پاتا ہوں, یہ انوبھو میں کہتا ہوں یہ بعد میں کروں گا, اس لیے بڑھاپے میں کروں گا, اولڈ ایج میں کروں گا. تو للدیت کہتی ہے یہ اولڈ ایج والا, یہ ڈیفر کرنے والا میٹر نہیں ہے, یہ ابھی والا میٹر ہے. یہ جو ہمارا ڈیلینگ والا تھاٹ پروسیس ہے کہ بعد میں کریں گے یا اولڈ ایج میں کریں گے, یہ ایک سیلف ڈیسیپشن ہے. تو وہ ہمیں سچیت کر رہی ہے کہ زندنے وچھان ادھکار مرت, اگر ابھی آپ نے اس کو انوبھو نہیں کیا. لیکن ہم لوگ انوبھو کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے سوچا ہوگا ہم اس کو ڈیفر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں اور فزیکیلٹی جو ہمیں فزیکل آئیز سے دکھتی ہے ہم اسی پہ وشواس کرتے ہیں. ہمیں فزیکیلٹی میں مندر, ہمیں فزیکیلٹی میں مسجد, گرودوارے, چرچ, یہ فزیکیلٹی میں دکھتے ہیں, اس لیے ہم اس کو وہیں ڈھونڈتے ہیں. ہم اس کو ہون میں ڈھونڈتے ہیں, ہم اس کو اپواسوں میں ڈھونڈتے ہیں, ہم فزیکیلٹی میں اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے ہیں. لیکن للدیت سچیت کرتی ہے ہمیں کہ اور طریقہ ہے اس کو ڈھونڈنے کا, اور وہ ہے انر ورلڈ میں جانے کا. لیکن وہاں ہم جا کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہمارا ایگو جو ہے ایک ویل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ہمیں دیکھنے نہیں دیتا. کیونکہ ہماری وہ ایبلٹیز, ہمارے وہ اسکل سیٹس, ہماری وہ کمپیٹنسی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس کو اس درشٹی سے بھی دیکھ سکیں. اس لیے للدیت کہتی ہے زندنے وچھان ادھکار مرت, زند مطلب آپ کو انر ورلڈ کی اور جانا ہے, ادروائز تو ہم مرے ہی ہوئے ہیں. اگر ہم فزیکل ورلڈ میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم پھر اس کو ریالٹی میں دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو للدیت یہی کہتی ہے کہ اس کو آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنے کا پریاس کرنا ہے. پرنتو ہمارا لو مو اٹیچمنٹس, ہماری پاور, ہماری پوزیشن, ہماری جو ایگو ہے, یہ ہمیں پریونٹ کرتی ہے اس کو امیجیٹلی دیکھنے میں. تو وہ یہی کہتی ہے زندنے اچھان ادھکار مرت پان مز پان کڑ وسیرت کیا. پان مز پان مانے خود کے اندر سے اس کو انوبھو کرنے کا آپ پریاس کرو, اور اس ایگو کو ٹرانزینڈ کرنے کا پریاس کرو. اس کو پوسٹ پون مت کرو, اس کو ابھی آپ اپنے ایکشن پلان میں لیجئے اور سٹارٹ کیجئے اس انوبھو کو کرنا. یہ ایک دن کا انوبھو نہیں ہے, پرنتو اگر آپ شروعات کریں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ کا انر فیلڈ آف کانشیسنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو نئے آیاموں, نئے ڈائمینشنز کی اور لے کے جائے گی, اور ایک سمے ایسا آئے گا جب آپ اس شیوتو کو انوبھو کرنے کا آنند اٹھاؤ گے, اور وہ آپ کی درشٹی بدل دے گا, وہ آپ کا ویوہار, آپ کی پوری پریکلپنا کو ایک نئی دشا دے گا. نمسکار.
2: کیچ دا رین, بارش کے پانی کی ایک ایک بوند کو ہمیں بچانا ہے, تو میرا خاص آگرہ ہے برشا کا بوند بوند پانی ہم مل کر کے بچائیں.
3: جل ہے تو ہم ہیں, آئیے گھروں آفیسوں میں رین واٹر ہارویسٹنگ تکنیک اپنائیں, ریچارج پٹ اور شافٹ بنوائیں, انوپیوگی بور ویلوں کو ٹھیک کریں, جلاشیوں سے گاد نکالیں, ادھک سے ادھک پیڑ لگائیں. اس بارش آئیے جڑیں کیچ دا رین ابھیان سے.
0: تو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی ہن. بوزان روزیو پنین پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

پھر سے اگلی فرمائش جو ہمارے پاس آئی ہے چندر روپ نگر ببیال امبالا کینٹ سے, بھیجنے والے شروتا ہیں مدن گوپال سینی, یہ سننا چاہتے ہیں فلم سہرا کا گیت. گیت کے بول ہیں تقدیر کا فسانہ گا کر کسے سنائیں, جسے اپنی آواز دی ہے محمد رفیع صاحب نے. تو پیش ہے ان کی پسند کا یہ خوبصورت سا گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

سانسیں بھی اداس، دل بھی ہے بے قرار۔ زندگی کے سفر میں کچھ تو ہے یار، ہر قدم میں ٹھوکر کھائے مگر پھر بھی مسکراہٹ سے آگے بڑھے۔